Ja, det var gode gamle Robbie Williams Angels her i morgenshowet på Radio Ålesund. Straks så skal vi ta en aldri så liten lokal nyhetsoppdatering, men før det så skal du få Noah Kahan med sin låt American Cars. Så håper du har en fin mandag, og ikke minst at du får en fin mandag videre.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.